0: trollt dem. Og der ser jeg meg selv på en skjerm. På et lærrett. Og fytter akkurat. Nå så fælt. Jeg stormer ut, ja. Jeg orket å se. Og høre på denne snøvlinga og denne... Nei. Jeg støttak. Jeg fløg ut. Og utenfor deg... Så var det en kørsvart direktør da som stod ute på ut på gårdsplassen der.
1: Jaha.
0: Og når det er i forestillingen inne var over så gikk inn og tatt ut på om jeg kunne få den. For den er med dassen min, den hanglet litt den. Ja, så jeg fikk den. Og den fungerte da i flere og mange år opp meg igjen. Ja. Kjempe da, så denne var jeg stolt da. Ja. Og vær så god å sette det på direktørdassen. Her er det mange romper før det. Mye fine romper her. Jeg har gått mye rødvinser alter der. Ja, ja, i alle fall. I alle fall så hadde jeg en der. Men så skjedde det noe som jeg måtte restaurere huset, og da var den stående i kjelleren. Mm. Men jeg syntes det var for gærlig å kaste noe like.
1: Ja.
0: Så jeg fikk da hjemme litt med historie, industrihistorie, og tenkte at når det blir museum, industrimuseum på det fall, så er det da... Det er fint å ha denne direktørdassen med inngangspartiet med blomster til.
1: Ja.
0: Og man kanskje skjelt over og litt kreativt kanskje, men jeg har markedsført den 8. Mjøsmuseum.
1: Ja, du får se da om den vil.
0: Og du blir den, vet jeg ikke.
1: Nei.
0: Men hvis du vil sitte på den, så er du hjertelig velkommen, men ikke ta seg i buksa og fornøyte tilkoble noe nett da. Ja.
1: Nei, jeg skal prøve å la være. Men det er jo litt artig da, at du har... Man sier ofte sånn, hvis bare denne kunne fortelle hva den hadde sett, men det er kanskje greit at den holder fred, direktør Dassen.
0: Ja, det var en idé, altså denne tanken der, det har jeg jo hatt også. Den har sett mye rart.
1: Det vil jeg tro.
0: Ja.
1: Jeg tror vi setter en strek for den direktør Dassen.

Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet er vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.

Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet er vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.

Ja, uansett hvor du befinner deg denne helga, det Toten-radioen du lytter til med Alexander her I studio. Og ja, fortsetter med den beste musikkmiksen.

Nå det jo sånn at du trenger ikke sitte ved en vanlig radio for å høre på Totenradioen. Med appen Radio Player på mobilen så kan du ta oss med deg på tur, på jobb, eller egentlig hvor som helst du har nett tilgang.

Har du et alkoholproblem? Blir du ofte mer beruset enn du tenkte? Opplever du stadig økende negative konsekvenser? Klarer du ikke å redusere alkoholforbruket? Kildevangen behandlingssenter kan hjelpe. Ring 61 16 28 00. 61 16 28 00. Eller besøk oss på kildevangen.no. Kildevangen. Et lite sted med et stort hjerte.

Nå det jo sånn at vi her på Totenradion, vi sender ikke bare på FM og DAB. Du finner oss også på nett på totenradion.no og ved å laste ned Radio Player-appen. Så da kan du jo ta med deg radioen, nesten hvor som helst.

kan være ganske mange år mellom låtene du hører her på Totenradioen, og det egentlig hele poenget. Vi plukker gode låter fra flere tiår, blander dem med nyere favoritter. Det Totenkvelden med Kristin du hører på akkurat nå.

0: lurer på tøp og jern.
1: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
2: Det bra vignett I hvert fall.
3: Ja. Ja, den ikke så verst.
2: Hvis du lurer på det, så det fredag eller da, 12-2.
0: Tøp og jern.
2: Kan hende det blir artig.
0: På Toten Radioen.

0: Du hører på Tøp og Jern.
1: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
2: Det bra vignett i hvert fall.
3: Ja, den ikke så verst.
2: Hvis du hører på den, så det fredag eller da, 12-2.
0: Tøp og Jern.
2: Kan hende det blir artig.
0: På Toten Radio.